0: 太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐。让我带小的们去打听酒菜，给太君洗洗尘。
0: 哦，洗尘，
1: 哎，洗洗尘。
0: 你的还有钱吗？
1: 就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军效忠。
2: 对，
0: 要洗。你的很识相吗？
1: 识相，识相，识相，识相。
3: 太君，忙酒。
0: 快去快回。
1: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
4: 伊丹橋さん、少佐の命令では。
0: 分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
4: 分かりました。